بھائی صاحب نے ایک ندی وگی جاندی نو تردیاں ویکھیا, اچھلدیاں چھالا ماردیاں تیز وہندیاں ندی نو ویکھیا, تے کوی من ویکھدا کہندا اینو پاجڑ کاہدی پئی ہے. ویکھن وچ آیا ہیمکنڈ دے راہ دے وچ گوبند گھاٹ جتھے ڈیرا ہوندا ہے اوتھے الکھنندا وگ رہی ہے, بہت تیزی نال پانی اوپروں ہیٹھاں نوں آ رہا ہے. جی گوبند گھاٹ تو اوپر نوں لنگ جائیے ہیمکنڈ والے پاسے نہیں, ادھر بدری ناتھ اوتھے دا وہا ہور بھی تکھا ہے. ایک سادھو نوں پوچھیا سہج سبھائے, پوچھیا اے پانی اتنا تیز کیوں وگدا ہے؟ ہن بڑی سیدھی جی گل ہے کہ اترائی تو لہائی ول جائے گا تے تیز ہی وگے گا, اے تا ہے سنسار دی برتی. لیکن سادھو کسی ہور برتی نال سوچدا ہے, وہ کہندا ہے نہیں اوپروں تیزی نال تھلے نوں پانی کیول اس کر کے نہیں وگ رہا کہ اترائی تو لہائی ول جا رہے, بلکہ اس نوں کہہ لئیے کہ جلدی تو جلدی جتھوں وچھڑیا اوتھے جا پہنچا. دھیان دے, پانی سمندر وچوں اٹھیا سی بدل دے روپ وچ, کچھ کدھرے وس گیا کچھ کدھرے وس گیا, کچھ بہت دور ہمالیہ دیاں چوٹیاں تے آ کے برف بن کے ٹک گیا. سمندر تو وچھڑیا اس نوں مہینے تے ورے بیت گئے, برف بن کے پتھر بن کے پئے نوں بہت سماں لنگ گیا, برسات نے مدد کیتی دھپ نے مدد کیتی اور برف پگھلی ہے قطریاں دا روپ دھارن کیتا ہے. وہ قطرے مڑ کے دوڑ پئے نے, کدھر نوں دوڑ پئے نے؟ اسی ساگر چ پہنچن واسطے. حالانکہ ضروری نہیں کہ سارے ساگر تک پہنچن گے, بہت سارے راہ وچ رہ جان گے, راہ دیاں نہراں تے نالے انہاں نوں کھیتاں چ پھیلا دین گے. جتن پھر ہوے گا پھر یہ بخارات دا روپ دھارن کر کے مڑ کے بدلاں دا روپ دھارن کر کے یہ اٹھن گے مڑ کے اڈن گے. سفر جاری رہے گا, پٹکنا بھی جاری رہے گی, لیکن جنی تیزی دے نال چل رہے نے یہ قطرے وہن بن کے جنی تیزی نال چل رہے نے یہ اس کر کے دوڑ رہے ہیں کہ چھیتی تو چھیتی ساگر چ جا کے مل جائے. جیو بھی پربھو تو وچھڑیا ہوا, پربھو نال ملن واسطے گرو نانک نے اس نوں ایک مارگ دیتا ہے. مارگ ہور بھی ہے, سارے ہی مبارک نے, سارے رستے ہی پربھو نوں ملن دے چنگے نے, نیک نے, سفل نے, مگر گرمت دا گاڑی مارگ چھوٹے تو چھوٹا سدھے تو سیدھا رستہ دسیا گیا. اس راہ تے ترن والے جے ترتے ہون چھتی پہنچتے ہیں, وہ جڑے ترتے نے انہاں دی ایک نجماولی ہے, انہاں دے ایک اصولاں دی لڑی ہے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی گرمت انسار وہ نجماں دی لڑی ورنن کرتے ہیں. بھائی صاحب کہندے نے گرمکھاں دا ایک صحیح رستہ ہے, پنتھ کہندے نے رستے نوں پتھ نوں. اسی سکھ پنتھ کہیں نا, سکھ پنتھ دا مطلب ہے سکھاں دا راہ, جس راہ تے چل کے سکھ گرو نوں مل کے پربھو وچ اپید ہون دا جتن کردا ہے. گرمکھ سچا پنتھ ہے, گرمکھ دا ایک سونا سچا رستہ ہے, جس رستے تے چل کے سہج گھر تو اڑا نہیں کھلوندا, سہج گھر تک پہنچن دے بھرپور جتن چ لگا رہندا. گرمکھ سچ رہ راس ہے, ہوں جہا کسی راہ تے ترتا ہے وہ اصول نے. دھرم دے راہ تے ترن والے واسطے سب تو پہلا پرارتھنا آؤں, شردا بھری پرارتھنا آؤں, ارداس آؤں. پوچھیا گرسکھ دی گرمت دے مارگ تے چلن والے دی رہراس کی ہے, ارداس کی؟ آپا سودر پڑھنے ہر کیرت ہمری رہراس. ایتھے کہندے نے گرمکھ دی سچی ارداس یہ ہے, بلکہ رہراس دے ایک ارتھ ہور وی ودوان کردے نے. وہ کہندے نے اے فارسی دے شبد تو بنیا ہے جنوں کہندے ہیں رہراست. راست کہندے نے صحیح, سجا بھی کہندے نے جنوں اپا رائٹ کہندے ہیں, فارسی والے بھی راست ہی کہندے. اے رائٹ سجے نوں بھی کہندے نے, رائٹ ٹھیک نوں بھی کہندے نے, فارسی والے بھی راست سجے نوں بھی کہندے نے, صحیح نوں بھی کہندے نے تے سجے نوں بھی کہندے. رہے راست دا مطلب ہے صحیح رستہ, رہے راست تو رہراس بنیا, جویں عرض داشت تو ارداس بنیا. عرض داشت دا مطلب ہوندا ہے بینتی کرنا, عرض کرنا, عرض داشت بدل کے ارداس ہو گیا, رہ راست بدل کے رہراس ہو گیا. بھائی صاحب کہندے نے, بھائی گرداس جی کہندے نے گرمکھ سچ رہ راس ہے, پیری پے پا خاک جی ہوئے گرو کے چرنی لگ کے نمرتا دا پنج بن کے مٹی ہی ہو جائے,
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਭਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی دے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی دے, سیوک بن گئے. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدا ہے میرا رنگ کالا ہے, تے بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک. غصہ نہ کرے, سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تے میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوگی. ماں پرش کا جواب دیکھو, ماں پرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا واحو, کالی ہو گئی نام تو بنا.